0: Ajato. Fire them for Imbato. Fire them for Imbato. A hard one.
1: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.
2: Yasitinem wo.
3: Wie.
2: Yasitinem.
3: Efo bia.
2: Yasitinem wo.
3: Wie.

0: 106.3 FM suni na watu fufro kura tia roba wakrumpo nwa sansu di achaya eni kutu ya visi ya mende santumu ya ntoye ya ntia wadi achaya kwa adumbi na abu adumbi suwa na ya sido asida eni adima ni di testi ya anga za kasi ya bunye ya soni sukura jiti suwa bebu na nwaka bema da eni ya denam na ya yesu mwe brezitim bombe dia skari wa hirede kwa yaku obidu mye edu kumi mene
1: oh hirede kwa buwachi we yi adom jepi
0: as well denam ni di edu mwa kutribi eni soko piemu wa wadome kwa benyane ni mpote mwa why I say konson to konson krobo your demonstration di mwotre wama mfuatu yesi mwantio wama si wama kwa nye eti ene yi woyo yeche
1: eni ene ye demonstration ni diabo nananu mwi mfo yo mwa kaswa nene mpote mwusu nwasu wa wakanchi wonu mwde nse gufem wainu waka sa guno suwa wama si MC yo waka swa nene mpote mu wasu wama ya rangasi wafrena nanu mrangasi na wonu mu washa guno so dendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend
0: same ye nuwa tuwa nanano mwansiye do yebebe urem.
1: Na anu ni ya kwa suwa, ya si ye siye mu, obiye uwa me mu, ne jasa chomuwa ke mu. Na ne, nanano mu himfo yu amuwa asankre guane ne mpote mu. Wa omosu kwa ye fa suwa mu ne shi ye no jinchire mu ba.
0: Ese bika we woni abona be dede nam ene wie MTN fo se enkai wo se mra dane ya no adane bi o esa be tete kwa intene yi mra dane isim ena ba yo no ne funa ba e funa ba sunsu ne die enti wonya android phone na eno an se o keka tete so sam wo betumi dia kasa sam no a browser sam momo na wo ton crash wo ne ne wiem na kwoto aka zu krodon eno an se o benya isim isim so de ba bia benya bia fa ko trading enterprise Nenye mobile phone awudu wenye nada ubenye biyo wa printers wa laptops wa air conditioners CCTV camera franko nkwande ye ene timi chafo nye nida o create sadum TV na asaswa chini panene edi akao niya configure ya mafunti ube timi ya habebi ya gupia sasuno o TV suwa ho nenye kwa kwa si 100 inches ukoji kwa www.francotrading.com na francofons.com priso wada niye fambro wabubu wano pe Stambik bank wasia niye nkuru kran kwa pedola na hadi ya kwa China sa de kofa no ma ba otigana ha ubetimi ne china ne di dwa e wo gana si di mu eno aso do ho ba bo mo ya kwanya wade abade ama wo etifa ho jimu bi wat wo ye CIPS e chese from kokura Stanbic Bank for wo mo de aba he thank you computer clinic e wo in a video tata hwe wo e video ba bi ya re no wakota ya re ni wo an wan sha da nyini tima hu o wan na ma no ha no antenta no asa ti sa mo wi krom fo ene ubetimi ti ade ba chimi sisi ade ba chi wanu munya de sa ubo ɛde saa wobɛ hu ane kum da ne wato ananano mɔnseɛ do nanso tank you awurade baabi a are ni hyɛ bia kyi ne sɛ ku a ne amoɔduro ne deɛ aka n'akyi